De ti ka kina ki papa cinti ka asakola papa cinti ka ngaci kina ki papa cinti ka nyare elmona tu pong pong ka anak anak bule pong pong ka anak.